Lu itau mo le aso. Fa alongo ma fa atino wa o a onga a Yesu. Hearing and doing Jesus' words. Ma tayo o lona mata upo e fitu o le foi upo e lua se furu ma le fa. O le nei, ai se fa alongo ia u upu nei. Ma faya e ia, o te fa atusaina o ia, ile tangata poto. Fa alongo ma fa atino a o a onga Yesu. Hearing and doing Jesus' words. O se taua lunga ma neia tele lene. O le la unga lau iloa Yesu ilunga o le mau. E pei ona fa amawina ma au maia e mateio. O le fa mamafalava ia Yesu ilana la unga ilunga o le mau. E fata tauton ile ma lo le atua. A ole tele wana o onga o lo o momoli mai ai. E fata tau le itu a inga o langa mo o mia. E tatau ona ola ai le tangata fa atua tua. Ua i totonu ole ma lo le atua. A fa alongo ma fa atino a o onga Yesu. Fai ma Yesu o oe ole tangata poto. Ua fa atusaina Yesu. Le tangata poto, e pei o se fale ua fausia i lunga o le papa. O le papa o le atua, o le mea mautu, e le ma lue lue. Fai mai le tala a Yesu, ua tō mai le timu, ua sau foi tāwhenga, ua angi mai o matangi. Peitai. O le fale o le tangata poto. Le tangata e faa longo ma faa tino a o a onga Yesu. Ua le pa u lava. Aisea. A wafo i o lo o faa tuwina ma faa vaeina ilunga o le atua. O le atua, o le papa mautu o lo tatou o latanga. Faa longo ma faa tino a o a onga Yesu. O oe o le tangata poto, e pei o le fale, na fausia ilunga o le papa. Sau le timu, sau tāwhenga, angi mai matangi te tele, e le ai ma se mea na āwhāina, o lea fale. Sāmo ai, so se fai ngā mā lō, e faa longo ma faa tinoa o a onga Yesu. O se fai ngā mā lō, ua poto lana faa utautanga. O se whainga mā lō, o lō faa vaea nā oa onga, i lunga o le fina ngalo pa ia, o le atua. O se atu nuu, o se e kā lesia, o se nuu, o se āinga, a oina pesi mai, matangi o le neiola. A o ina sau tāwhenga. A o ina mamafa tīmunga. E le malue lue lea fale. A wā o loo tū. I lunga o a awa lofa o lea tua. Ile nei fo iaso. Ai a pe a se i fai ia oe matangata poto. Ai a pe a se i e fa atino tasi ia. Le fina ngalo pa ia o le atua. Ua tātou faa longo. Ile tele o le fina ngalo pa ia o le atua ilo tātou wola. Le loto faa maa ngalo. Le loto le lei. Le loto alofa. Le loto fesoa soani. Le loto mama. Le loto e anga le lei iso o setas. O leo langa poto le na. O leo langa le na e mana o Yesu. Tātou te whaatinoina, i aso uma o lo tātou ola. Ile tino, ma fau-fau, ma leanganga. A o ina pesi mai matangi o le neiola. Tō mai le timu, pe sau tāwhenga. E te le mā lue lue lava. Aua,
o loo faa vae lo wolanga, ilunga o a awa lofa o lea tua, o le papa mautu lea, o lo tātou o latanga. Faa longo ia, ma faa tino, a o a onga Yesu, ona e ola manu ia lea, tātou tatalo. Lea tuae, faa fetai, a o mātou faa tino ina lo walofa, malou fina ngalo, o i mātou o tangata poto, e pei o le fale ua faia i lunga o le papa. Angalelei maia ia mātou fe auma ngā ruenga o lene iaso, e tonu malelei ai mea umma. Loulav suafa Yesu, lo mātou alii ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amene.

0: aso farele te tasi la fosa top up tools for tala basically atu e mawai lo avro il se fa pena foi pe ala fosa sele ni tools la tala ni sila pe sile tu foi samoa ile my cash ale digi sell e fa nga ile clickex e li ma fa ilonga tai se la tala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers tai se la tala le aseina I aso farele te tasi e ya ya ya ngole di fa bitoa se kia digi sell
1: Red, red.

Wile te tonga Aotearoa ke lalangai mo ui ke kakato I a Kalaisi. Atoi pe hiva koe ni ke te kumotoro kumou toki o fohake. Te teo ki e ngahi fatongia pe mwe ngāu e ahoni. Whatawange kutoka maari e mea kotoa pe pe mea pina. Whamanato atu atape e taulai ni ke te kumotoro fie talaha mo pōpak talamonu. We noa hiva tolfitfitu taha nima hiva tolu. Whatawange pe ku hokope ngā hiva ku tātua me whare ni koe whalato lahi pe pe mwe whakarelu ki o tau ngahi loto. Ngā koe ngahi fatongia oku amanaki ke whakahoko I he ahoko I ni.

Wele te tonga a te aroa ke la langa I mau ike ka kato I a kalaisi. Kata te mito e mini te wafulu pe a hoko ai fitu. A te pe hiwa koe ni hiwa hoko ke te kumo tolu hana kata pe ku mau whakapai a mai ki he ngahi whanua murini. Koe ngā koe o mai o tori. Tori foi a kau koe, whakau kau koe. Tānaki haki I kuku kuku. Koe ngā koe whāmili o ku taritari mei mei tonga. A te pe hiwa koe nike te kumo tolu he taimi whaingata I ani. Koe ngā koe māwae pe a mui whāmili. A te pe o whalahi ke te kumo tolu pe mehe reti o tonga o Aotearoa. Koe kumo tolu kumo toki I ofo hake. Te uteo atke ngahi whatongi a o e aoni. Tau kolosi eki a Nanche Lomu pe a mui fiu fifili.

Wele te tonga a te aroa ke la langai mo ui ke ka kato I a kalaisi. A te pe hiva koe ni ke a te kumotolu ai kaume mipa. A te hiva koe ni ke he palesteni kaumai kaume mipa o e kalapu o e kaupiko pe a mi he waumapa pe a mi perehake. A te pe hiva koe ni ke a te kumotolu fata wangi oku toka maari e mea kotoa pe a mi apina.

Uere te otonga te aroa ke la langa mo ui ke kakato ia kalaisi. Nama toku mea mai ke funga ne taka pe minavtoka pe mwisi fatai tu helilo. Ka te tau kolosi e minavtoka ki toko mololo ki anasi o latu tu ilogomana pe mwifare misini he faa ko tapsolo vao.

Ui le te tonga Aotearoa ke la langa mbui ke kakato ai pe ia kalaisi. Na motok mea mai ia ki he siekulupe, pe mo etu iloko mana, pe me i toko mololo. Ate tau kolosi e ni ke tupetai ke funga vaitaki, pe mo e vaiko puna.

Uele te tonga te aroa ke la langa mo I ke kakato I a kalaisi. Ko tata mito I mini teo no pe a tau hoko a tia tau polo kalama hoko ko e ongongo pe a mo e ongongo spoti. A mana ki ke whakahoko a te tangata I whaifkau golfen manukia. Na motok mea mai a ki he tu I loko mana pe a mo e nuku alofa ko e tau langa. Ka e taat pe a hiva fu hiva peta. Pe tau hoko a tu ke tau polo kalama hoko ko e tau ongongo pe a mo e ongongo spoti.

Uele te o tonga a te aroa ke la langa mo ui ke kakato I a kalaisi. Koe tau tai mito I miniti e wanoa pe a hoko ai hongofulu mātaha. Kau whao mālo a te atik mō tolu hana kotoa pek mō mea mai heo pē. Mālo I ki ma uivi tau kau whataha I re te o tonga a te aroa. Koe tau, te tau kolosien ke fuiwa o whangatapu ke o mi ai hiva o tāo ne. Ka koe taha bene ngai taanga ai tahine kuini. Kana kua selawe I bēni ki mua koe mai mua la ko ngā whanua kun Charlotte. Pehe toku a he teu ke mea atu ai tahine princesi ya lawini ya mata o tāne tuku aho. Me lawa me ginu silani ke whai ai mai mua ako. Tau huafa e tahine princesi ke whehuhu a kun Charlotte ki a kuini lawini ya. Pea ku uiai pe pea moe kie hingoa koe mata o tāne. Ai a koe taha ya ngahi kie eiki o whakahuafa a ke tahine. Kupuroa ki o e tanga ni kulawe ki he kere kere o tui perehake ai asi ai mapa. He koe wā mapa a perehake. Koe wha reia o tungi. Ko tungi marefi koe tāne ia a kun Charlotte. Koe koloka kala koe kere kere ia tungi. Pia moe futu ko vuna o ku ihe kere kere ia o kalani walu. Ko fiki yolo tere pia mo aho whakasiu. Pia mo takuilau. Ia kupu tolu kulawe ki ni wafo ou, ki he maka mapuhia, koe tāki moyaka. Koe maka mapuhia, koe maka ne whakaheka ke o mai tokua ki palasi. Ka kono pangona, e toe tōpe ia I he taulanga, ka koe maka o kufua poto poto. Ko pau ke te lue takataka I ki tai mo mapu tai motu, o oua e toe maanawa. Koe tāki moyaka, koe whakatentene pia ki he luna ai afi, na ikai ki toe haoha mea miai. Koe motu foki eni o fotofili, ai a kono mokopuna eni, ai tahine princesi taone. Koe di tau kolosi eni ki he fuiwa o whangatapu.

Wele te tonga te aroa ke la langa e mo uhi ke kakato I a kalaisi. Koe tātai mi osi e miniti e hongo fulumani ma pe mi he taha taha. Whamalo te tiki mo tolu hanu kotoa pek mo ke mea mai I heo peo tau kau whakataha I he pongpong I whakolo koe ni. Na motok mea mai ki he tō anga I seti pe mi fua motu pe mo e lapa ho fofonga. Ka te tau kolosi e ni ki he mosmosi koula. Pe mo e upe o sinai takala koe tau maresia. Pe moe tau mare ula. Hange pe umumi ai koe fatu e ni a maia pala iwai, koe matapure. Hengata hene matapure ka koe punake iloa ai tamatu iperea ke I he taanga faiwa hiva, pe moe fau. Koe tau mare sia, moe tau mare ula. Koe langi tao lunga e ni o sinaitakala whanua. Hane to irea iloa ko sinaitakala toko aho. Ngai aki he punake ai ngahi Heriaki o kumari e au pito, pia mo mohu, pia oku fihito uia I kai ki tau lava o vete a ene loloto. Uhinga e taumare sia, pia mo e taumare ula, koe ongo tokaanga matangia o maofanga, kai whakate fito ki popua, ai oku tu uai a otu sia teki teki, o ange koe sia matangi, sia matamoana, sia maka mo sia hake. Kamata peho no whakatau tau ae langini e ngai kupu o whakatau ki he tau o tatawai pe ki he ene mau ae fasi pea moe haka. Ko e te tau kolosi e ni he mosmos koula pea moe upe o snai takala.